ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صد حیات، بلکہ تیرے ہی نام سے زندہ ہے ساری کائنات، بلکہ تیرے ہی نام سے زندہ ہے ساری کائنات۔

حشر میں ہوں گے فائزوں، بیویاں ہوں گی فائزات. The توبہ must be with صدق دل، sincere توبہ. Then the میدان of حشر، both men and women, whoever made صدق دل توبہ، sincere توبہ، they will be successful. جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے، جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے، اختر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف کائنات. اے میرے خالق حیات، تیری خوشی ہے صد حیات.

مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری مشیت ہے سب پہ غالب اور ہیچ ہے سب میرے ارادے، بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے، بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے، میں کب سے ہوں محو خواب غفلت بس اب جگا دے، بس اب جگا دے،

بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں۔

0: Meena, where are you searching for sukoon? Where are you searching for tranquility? Where are you searching for peace and happiness and contentment in life? You will have to bring that Nizam of Medina Sharif into your life. The time has expired, and one day the time of each and every one of us will expire. So before that time expires, let us make sincere tawbah from our sins, return to Quran and Sunnah, bring that akhlaq and the teachings of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam in our lives, and then we will find sukoon, peace, happiness, tranquility. May Allah Ta'ala bless me and bless you and the entire ummah with the tawfiq of amal.
1: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا قلب کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم گر نہ صلی علی ہو زبان پر کیا اثر ہوگا آہو فغاں میں

رسول اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ

إله إلا الله محمد رسول الله. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی. جنوں انسوں حور و ملائک عرش و کرسی چرخ و زمین. کون و مکان میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین. کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس تا

محمد رسول اللہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں, گو بد کردار و نامسیح. تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ. تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے.

یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. دا امت آف نبی علیہ الصلوۃ والسلام وچ واز فار دا بینیفٹ آف مین کائنڈ، نائدر آر وی آف اینی بینیفٹ ٹو مین کائنڈ اینڈ نور از اینی ون آف اینی بینیفٹ ٹو اس. It seems like everybody is just selfish, selfish, selfish. Selfish interest, unconcerned about what harm, what damage it causes to anyone else. Unconcerned about what problems it causes to anyone else. As long as our selfish motives are satisfied. Finish. Kaisi manzil pe aa gaye, na koi apna na hum kisi ke.

خدا سے خدا مانگتا ہوں، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں

زندگی کے درست کر دے مآل میرا. او اللہ, وٹ ایور لائف از گون از گون, بٹ دا لائف دیٹ ریمینز او اللہ, لیٹ دیٹ لائف بی اسپینٹ ان سچ اے مینر دیٹ آئی ایم اوبیڈینٹ ٹو یو اینڈ یور لو از فلڈ ان مائی ہارٹ اینڈ دا لو آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ناؤ اف آئی لیو اٹ مسٹ بی ان یور لو, اینڈ وین آئی ڈائی اٹ مسٹ بی ان یور لو.

ہوں وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا, یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں.

وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں. جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستاں میں. دیکھ کر میرے اشک ندامت، دیکھ کر میرے اشک ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جام. دیکھ کر میرے اشک ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جام. علماء کرام، ریسپیکٹڈ برادرز اینڈ سسٹرز ایٹ دا مدرسہ، ود اللہز فضل، اللہز احسان اینڈ اللہز کرم اینڈ اللہ تعالیٰز توفیق، دا پاسٹ فیو ڈیز وی اسپینٹ ان دا کمپنی آف مائی شیخ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب، دامت برکاتہم. Put one line of fans on this.

0: اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیرے خاطر دل بدل دے۔ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو اف اللہ تبارک و تعالی گیوز لائف ان دا منتھ آف رمضان۔ So this is what we are begging Allah tabaraka wa ta'ala for, and we must have great hope. Allah tabaraka wa ta'ala, na'uzu billah, is not zalim, and Allah ta'ala is the most forgiving, most merciful. But Allah tabaraka wa ta'ala wants that we must be sincere in this seeking, and as I just explained, that sincerity in seeking means that we must also go in that direction.
1: مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر

گل ہے بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، تیرے گلستان میں سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو بہت ہی غفلت

مدینے میں مرنا مقدر میں ہو. اللہ تعالیٰ مس ڈسٹین اور دیتس ان مدینہ شریف. آف کورس ود وی گیٹ اٹ اور ناٹ اونلی اللہ تعالیٰ نوز, بٹ ایف وی ہیو دیٹ ڈیزائر ایٹ ہارٹ, ہو نوز آن دا انٹینشن اینڈ ڈیزائر, اللہ تعالیٰ گیوز دوز ریوارڈس. So we must ask and go on asking. Allah Ta'ala is powerful, is almighty, is all hearing, all seeing, all knowing. If there is a sincere desire in the heart, then Allah Ta'ala will reward accordingly, wherever the death comes. Inshallah. Shafa'at Muhammad ki bhi ho naseeb, shafa'at.

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. We know we are deserving of the worst of all punishments, but we ask my beloved Allah for amnesty, for security, for najat and salvation. There is no one for us besides you, my beloved Allah. مجھ کو جینے

بحر الفت کا کنارہ چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، سر ہمارا

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اگرچہ پر خطا ہے پر کہا جائے تیرا بندہ، اگرچہ پر خطا ہے پر کہا جائے تیرا بندہ، تیرا بندہ بہ امید دیکھ

مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیح، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ. For my friends who don't understand Urdu, I've given the translation or meaning many times. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. My beloved Allah, nafs and shaitan, who are my declared enemies, they have ganged up against me. I could not have even fought one nafs. Now here nafs and shaitan both have planned, they have schemed, they have plotted to destroy me. So who is there to help me, my Allah, besides you? اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. I am asking for protection in you. There is no one to protect me and save me. I have tried many times the strength of my own shoulders, but I have failed. اپنا بازو میں خوب آزما چکا ہوں. Now it is only your power of jazb that you pull us towards you and create the conditions of protection for us. Secure us from the attacks of this nafs and shaitan. I acknowledge, O my beloved Allah, that I am the worst in your creation. We must consider ourselves the worst. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں. There is nobody in your creation, my Allah, who is worse than myself. Which sin is there that I have not committed? But my beloved Allah, تو بھی مگر غفار ہے یا رب. You are غفار, you are most forgiving, you dearly love forgiveness of the sins of the sinners who turn towards you with repentance. My beloved Allah, therefore we are turning towards you. تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ. Forgive all my sins, my beloved Allah, you dearly love forgiveness. مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیح, تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ. تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ. تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ.

الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو